0: Santiago de Chile, comienza la transmisión de La Voz de Chile en español, en las bandas de 16, 19, 25, 31 y 49.
1: Bienvenidos a las transmisiones de La Voz de Chile. El marxismo-leninismo internacional sigue y sigue mintiendo sobre Chile.
2: The Voice of Chile, broadcast for English-speaking countries, 19, 25, 31 and 49 meter band.
3: Прямо из Сантьяго, радио «Голос Чили» начинает вещание на русском языке. Ищите нас на коротких радиоволнах в диапазонах 16.